0: zaboravim kad sam kad sam predugo uspava, ne kad sam predugo budan. Jutarnji show
1: Radio S uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa sunčano i toplo danas u toku dana posle podne na oblačenje i pljuskovi. Danas maks temperatura od 33 do 36 stepeni. Popodne se očekuje usled pljuskove grmljavine blaži pad temperature. Idu vesti za 6 sati. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije ponovio je da je uvek spreman da pruži ruku za dijalog, ali da njegovi politički protivnici beže od razgovora. Istakao je da je dijalog jedini ispravan način da se reše društvene i političke nesuglasice i da opozicija beži od razgovora jer nema prave argumente i izbegava odgovornost. Procena je da će za 28 nedelja primene zakona svoj na svome u Republičkom geodetskom zavodu biti upisano 320.000 objekata, koliko je upisano prethodnih 28 godina, kažu iz Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Srbije. Univerzitet u Beogradu pao je za 100 mesta na šangajskoj listi i više se ne nalazi u grupi od 500 najboljih svetskih visokoškolskih ustanova. Vlada je donela odluku u kojom se privremeno smanjuje akciza na naftne derivate za 20%, produžava do 23. avgusta, objavljene u službenom glasniku. Sport. Novak Đoković rekao je posle eliminacije sa Mastersa u Cincinnatiju da ima zdravstveni problem koji ga muči poslednjih nekoliko godina. Naredni turnir na kom bi Đoković trebalo da igra je US

0: Open koji startuje 30. augusta. Slušali ste vesti?
1: Da, nisam ispratio da je eliminisan. Vidio sam da ima problema i mislio sam da su ti problemi rešeni.
2: Ali ima nekog ko nema problema.
1: Da.

0: srebrna medalja za Srbiju na evropskom prvenstvu u atletici.
1: Ali nije mogla još, a Dijana bila goš.
0: Čestitamo.
1: Čestitamo stvarno svim srcem.
0: Što se tiče...
1: Bože. Očekivali smo tri medalje, eto. Jedna, i ona sija. Važno je da zasija, na nebu medalja. Šta si tela kažeš? Izvini, prekinuo sam te.
0: Ništa, krećemo jako ovo jutro. Evo čemu ćemo danas da pričamo.
1: Pa ajde, to sam već rekao.
0: Pojavila se fitness aplikacija u kojoj se, na kojoj se kladite da ćete preći tih famoznih 10.000 koraka. Ima i logičnog objašnjenja o čemu se tu radi. Vlahović u Bešiktaš poneo dve gajbe paradajza na poklon. Tema jutra, kome vi šta nosite ili šaljete u inostranstvo od naših proizvoda, bez čega se to ne može, na šta ste ponosni? Svet oduševljen filmom Odiseja, međutim neko tako i ne misli. Sladalo je do jutru za bolju inteligenciju, možda predlog za doručak, ima nema smisla, malo ćemo i o tome.
1: Hajde da počnemo konačno. Toma i Nina Badrić će da otvore ovu nedelju, pa pridružite se, dobro jutro.

0: Da, Nina Badić je obila 6.17. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pojavila se aplikacija u kojoj se učesnici klade, ulažu novac da će svakog dana preći tih 10.000 famoznih koraka. I trenutno je ta aplikacija u top 20 na App Store-u, zove se Stepa.
0: Samo da kažem, tih 10.000 koraka je propisano kao ono naj...
1: Pa da.
0: Najbolje da se u toku dana pređe pešice.
1: Mada to je stvarno previše, ja mislim.
0: Ja ne znam kako možda izvedeš tih 10.000 koraka. Ali...
1: Osim kad nisi u inostranstvu, pa ne juriš komu bez
0: pa
1: glave
0: to.
1: Negde.
0: To.
1: Ili u nekom šopingu. I sad kad ulažiš novac već u tu aplikaciju i platiš tu, kladiš se sa ljudima, onda je glupo da to ne ispoštuješ.
0: Pa stvarno, brate.
1: I izgubiš... Tvoj novčanik mora biti jači od aplikacije, tako?
0: Jednom reči, da.
1: Svi znamo kako to ide, kad debelo platiš nutricionistu, kada belo platiš trening, ti ćeš da odeš da ispoštuješ, platio si, pa glupo ti da propadnu pare.
0: Pa jes.
1: Osim ako nisi ja.
0: Pa tebe ni to ne može da pokrene.
1: Nažalost, meni motivacija mora da bude nešto drugo, ne, još je nisam pronašla, ali da. Dobro. Hoću da kažem da imam punu fioku tih plaćenih planova ishrane i po krvnim grupama i po toleranciji, intoleranciji, nemam pojma više na šta sve nemam.
0: Ili imaš ovu plan ishrane po lenjosti?
1: Eto, nemam. Ali za pametne svaki korak u ovoj aplikaciji ima cenu. Osim, kažem, za pojedine kojima nema spasa, ali dobro.
0: Ja, živ piš. Ajmo, idemo, Đorđe i Luna Park, pa bez tebe, Oliver Dragojević, dobro vam jutro, 6.18.

0: Da, Oliver Dragović je bio 6 sati 25 minuta. Slušali smo Bez tebi na Viberu, smo 0654444, a evo šta ćemo u nastavcima. Hoćeš ti ili ja?
1: Zbog čega su danas Italijani na aparatima?
0: Da.
1: Zašto je Sofija Milošević batalila karijeru modela i kakve veze ima Haaland sa švercom kokaina?
0: Si. Slušaš. Jutarnji
2: show Radio S. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: Ja ne znam gdje ste pojitali ovako rano u Crnu Goru, ali alalo vera, velike gužve na Gostunu i Špiljanima. Moram da vam kažem, kad već idete u Crnu Goru, da znate šta vas čeka. Na Batrovcima za Hrvatsku stvara se već gužva, što znači da je na onom delu ničije zemlje ka Hrvatskoj 100% čekićenje. Tu može i do sat i po da se čeka, a što se tiče Preševa, tu je nešto rasterećenija situacija, ali nije da nema gužvice. Tako da vidimo ono poslednji trzaj i pred početak škole, odmor da se iskoristi, vidim funkcionišu. Samo laganica, ljudi, ovo jutro radi, želi srećan put.

0: Da, Karolina je ovo bila, ti si moj. 6 sati 31 minut. Slušajte S, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Danas sunčano, toplo, popodne, uveče pljuskovi, međutim jako toplo. Danas u Srbiji i u Beogradu očekuje se oko 36 stepeni. Tri stvari.
0: Prvo, koju juče nismo znali, danas znamo da su Italijani danas na aparatima jer je 17. u mesecu. Njima broj 17 vezan za baksuzluk. Kažu loš broj, izbjegavaju ga u širokom luku, čak su dotle otišli da neke sobe u hoteli nemaju sobu broj 17. Njima petak 13. ne znači ništa, ali zato ponedeljak 17. sine, pa kao mozga.
1: E, dobro. Ja ne znam da li bi me Italijani i dalje voleli kad bi znali da sam rođena 17. Da. Inače me vole Italijani.
0: I ovako muškarci beže od tebe, a Italijani pogotovo bi bežali.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Sofija Milošević batalila svoju karijeru modela zbog Lukine karijere. Karijere Luki Jovića je trenutno važnije od moje. Srećom, svesna je prioritet.
0: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je policija u Ekvadoru zaplanila 469 kila kokaina skrivenog u lažnom dnu kamiona, a na paketima pronađena slika Erlinga Haalanda. Šta je fora? Pa fora je da te krimi grupe često koriste likove poznatih sportista kao oznake svojih pošiljki. Srećom, još nismo toliko poznati, gospođo. Broj 1 jutarnji show.

0: Ej, brigo, brigo. Evo moja. Šta si tela kažeš?
1: Pa htela sam da kažem da imamo jedno iznenađenje za sve koje imate klince, koje kreću u školu. Novi radni sto za tri školarca koje poklanja Radio S i Jela Nameštaj.
0: Bravo!
1: Deca treba samo da nam pošalju glasovnu poruku koja počinje ono najnormalnije. Ćao Irena, ćao Ivane. Mislim, to je samo naš predlog, oni mogu da počnu i drugačije.
0: Pa ja bih volao da kažu ćao Irena Ivane, brate, jer kod nas se sve događa.
1: Pa dobro, to bi eto, baš neka bilo kažu lepo. Ćao Irena Ivane i da nam kažu kako su u školi, kako su proveli ovaj letni raspust, da se raduju u školu ili se ne raduju. I šta im je bio utisak leta, ne znam. Evo, mi nismo učiteljica, nećemo mi tu da razlačimo decu u sitna crevca. Nama možete kažete sve, nema jedinica nikakvih, znači ono iz duše ono izbacite šta
0: iz duše, kako ukratko, ste proveli. Sastav, kratak sastav o letnjem raspustu. Viber za glasovne poruke koje vaše dete, odnosno na koje treba da snimite dete i da pošaljete je 065 44 494. Od srede 3 dana, 3 školarca, 3 nova jelina stola.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
2: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290. Komoda Duero 11.990, kuhinja Leona 180, 22.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: cura fina, boje su crvene. U 10 do 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vreme za najnebitnije stvari za 17. august.
1: Kaže, Instagram promenio font. Prvi komentar je bio to zato što generacija Z ne zna da čita pisana slova, međutim, nije to baš tako. I taj komentar je kao navodno dobio najviše lajkova, ali to sad što Instagram piše štampani umesto pisanim slovima ne bi izvalila za tri života. Me apsolutno ne interesuje, ne znam zašto je sad taj logo.
0: Zašto
1: remeti uopšte?
0: Tako je, tako. Apsolutno nebitno.
1: Još jedna nebitan nebulozan savet ide u nastavku. Ukoliko vam smrde cipele, kažu ubacite preko noći u njih kesice čaja. Nekorišćenog onog filter vrećicu i ostavite da prenoće. Kaže, ubiće smradiš vaših patika.
0: Pa da, ali da li stavim rtanjski ili da stavim, brate, cejlonski crni?
1: Po želji. Brad Pitt objasnio zašto ne voli pornografiju. Kaže, ne sviđa mu se gluma. Prenaglašena je kao u filmovima iz 40-ih godina.
0: Mnogo je bitno da su tim filmovima dobro odglumiti, naravno. On je stvarno izolovan slučaj koji samo prati glumu u ovim filmovima, pa zato si Roma i ne gleda. Pa čist puritanac, me. Čist puritanac. Kako gomilanje istih izraza. E, Van Gogh i Kolonija će da završe ovaj sat, tako smo odlučili. Dobro jutro.

0: Da, kolonija, sve oko mene je greh ili grijeh, kako god vam paše, ovog jutra u 6 sati 58 minuta, dobro vam jutro. Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano i toplo danas sa temperaturama od 33 do 36 stepeni, koliko se očekuje maks u Srbiji, i u Beogradu se očekuje 36 stepeni. Popodne i uveče pljuskovi koji donose blaži pad temperature. Što se tiče trenutnih, 14 Sombor, 17 Novi Sad, Kragujevac 13, Ćuprija 12, Niš 15, u Beogradu 23 stepena trenutno. I do vesti za 7. Dobro jutro svima. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije ponovio je da je uvek spreman da pruži ruku za dijalog, ali da njegovi politički protivnici beže od razgovora. Istakao je da je dijalog jedini ispravan način da se reše društvene i političke nesuglasice i da opozicija beži od razgovora jer nema prave argumente i izbegava odgovornost. Procena je da će za 28 nedelja primene zakona svoj na svome u Republičkom geodetskom zavodu biti upisano 320.000 objekata, koliko je upisano prethodnih 28 godina, kažu iz Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Srbije. Univerzitet u Beogradu pao je za 100 mesta na šangajskoj listi i više se ne nalazi u grupi od 500 najboljih svetskih visokoškolskih ustanova. Vlada je donela odluku kojom se privremeno smanjuje akciza na naftne derivate za 20%, produžava do 23. avgusta, objavljeno je u Službenom glasniku. Sport. Reprezentativka Srbije Adriana Bilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Do bronze stigla hicem od 60,93 metra u drugoj seriji. Ovo je jedina medalja za Srbiju sa evropskog prvenstva. Čuli ste vesti?
0: Da, ali imamo i još jednu srebrnu medalju koja baš onako žešće, kako se zove, sija. To je srpski plivač Andrej Barna, koji je osvojio u finalu trke na 50 metara slobodno na evropskom prvenstvu u Parizu. Bravo, majstori. Ajmo, sad možemo da nastavimo dalje mirnije. Eto bolje zvuči Radio S. Sa tobom su Irena i Ivan. E, yes, tu smo.
1: Gde ste, ljudi? Evo vam jedan besplatan savjet ukoliko želite da od bele zore postanete pametniji. Japanski naučnici tvrde, a Japanci nisu za poceniti, to znamo, da ako jedete sladoled za doručak, postajete inteligentniji. I kaže, bolje obrađujete informacije. Japanci davali po 3 kašike sladoleda ispitanicima, pa im davali numeričke zadatke. Oni koji su jeli sladoled rešili su te zadatke, ono, cap cap, bukvalno, ovi drugi nisu.
0: Eto.
1: Znači,
0: jasno sve.
1: Porodično pakovanje jedno za mene. Znači, ne bih vam rešila numerički zadatak u ovo doba dana u životu. Znači, ne znam gde je levo, a ne da rešavam numeričke zadatke.
0: Ali zato kad zvekneš sa 3-4 ukusa, sine, ujutru od rane zore,
1: evo ti budi pametniji
0: da
1: ferceraš,
0: za sve nas. Ima da ferceraš ko luda. Dobro. Ništa, ajmo dalje, idemo. Tijana Bogićević, pa Magla Band. Inače, Dušan Vlaković u Bešiktaš ponao dve gajbe paradajza, to smo već rekli, na poklon nekom u klubu. Šta vi nosite ili šaljete u inostranstvo od naših proizvoda, mislite o tome, pa ćemo malo da pričamo.

0: Magla Band je ovo bio, 7 sati 9 minuta, dobro vam jutro, ok, dobro, idemo dalje da vidimo šta nas čeka, da. Dušan Vlahović je otišao u Istanbul da igra za Bešiktaš, međutim, poneo je nešto zanimljivo kao poklon u Tursku.
1: Dve gajbice paradajza, srpskog paradajza.
0: Dve gajbice paradajza, brat.
1: Navodno se zvaničnicima Bešiktaša kad su bili ovde u Srbiji na ručku dopao srpski paradajz i eto on im poneo.
0: Nekako se dobro setio, dobru foru napravio.
1: Bez čega vi stvarno ne možete bez našeg nešto, pogotovo naši ljudi u inostranstvu, šta vam traže da ih vratite onom mirisom na Srbiju, na dom. Znamo da ljudi, na primjer, u London šalju smrznutu sarmu, to znamo. Znamo i da šalju sveže kore za pitu, da. Uviju 2-3 peškire da se ne izlome i to sam čula isto.
0: Ranije se nosio i kajmak i domaće kobasice i to tako dalje. To sad je zabranjeno da se...
1: Znamo tako, i za kafu, ne, da se kafa nosi isto, jer nijedna nije kao domaća, nema taj ukus, miris, da, nema tu dušu u stvari.
0: Keksi, keksići razni slatkiši,
1: plazma, obavezno,
0: plazma
1: to, da.
0: Pa da. To je nošeno.
1: Šta je to što si nosio nekom tvom ili je taj neko tražio da mu pošalješ i silno se obradovao kao da je bukvalno dobio sedmicu na lotovu? Ajmo na Viber 0654 4494.

0: Vidi šta smo ti uradili od pesme mi.
1: Bajag je ovo bio. 7 sati 17 minuta. Šta smo vam malo pre rekli? Dušan Vlahović je otišao od igra za Bešiktaš u Istanbulu, odneo srpski paradajz. Iz aviona izlaze dve gajbice, svi oduševljeni i tako dalje. Ovaj, eto ti šta znači mir iz doma, mir iz kuće u tuđini. Pa šta ste vi slali u inostranstvo vašima? Šta ste odnosili, slali? Šta ste dobijali ako ste živjeli u inostranstvu? Šta vam je značilo? To je pitanje za danas. Nada kaže, kad sam prvi put otišla kod ćerke u Kanadu, spakovala sam je ajvar, šljivku, šljivovicu i domaću kafu. Ona se rasplakala kada otvorila kofer, kaže, mama, meni ovo nije hrana, meni je ovo kuća. I to stvarno, to je miris kuće, to je miris doma. Neda, Nada i Neda. Neda kaže, meni drugarica uvek traži plazmu, smok i najlepše želje, jafu i manchmallow. Pa eto. Boba kaže, dve godine sam bio na kruzeru, posle dve godine čovjek iz Hrvatske nam ponese listove kiselo kupusa i vegetu, napravimo na kruzeru pun lovima na sarmi, po mirisu kad se kuvalo većina je bila, brate šta je ovo, ali smrdi, kiselo neko jelo, fuj, ali kad je, ovaj, kad je sve bilo spremno, kaže, lonac ode za sat vremena, Indijci se oduševili. Kaže, nešto najlepše što su u životu probali, Bugari, Ukrajinci, Rumuni se udavili. Da, zanimljivi su ti kruzeri. I ova kaže, moj sin u Americi nije tražio pare, garderobu, ništa specijalno. Samo mi je rekao, Čale, kad budeš dolazio, ponesi mi one tvoje paprike iz Turšije. Eto. Pišite nam i dalje. Pišite nam i dalje šta ste to slali ili nosili lično u inostranstvo, da je neko mnogo, mnogo značilo. O tome ćemo da pričamo celog jutra. Evo šta ćemo u nastavku, zašto Đina Đinović nije htjela da da 450 evra. Federer je nešto malo nervozan, zbog čega, saznaćemo uskoro. I kako je Lepa Lukić dospela u težak maler, ali ipak sa srećnim krajem, to su te tri stvari koje juče nismo znali.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreći kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octopod? Nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
12: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradajz, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
13: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
1: E sad, ako iz nekog razloga želite da ka Evropi idete preko Bosne, znači Sremska Rača, na primjer, od Kuzmina ka Sremskoj Rači vas čekaju radovi. Da znate, i tokom izvođenja radova saobraćaj tamo regulisan neizmeničnim propuštanjem vozila i onim privremenim semaforima, a sve to traje još par dana do 21. avgusta. Pa samo ovaj, da znate eto šta vas čeka na ovom delu puta ka izlazu iz Srbije. Radio želi srećan put, lepu vožnju, pametnu vožnju, opreznu vožnju i samo laganica, brate.

0: toga pitanja svih pitanja.
1: Bravo.
0: Ali teško za jutro.
1: Teško za jutro, nećemo ga zato postavljati, nego nastavljamo u našem ritmu.
0: 20 je u Novom Sadu, 22 u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Loznici 17 stepeni, Zaječar 12, Niš 17, Beograd 23, što je najviša temperatura, i Beograd će danas da bude najtopliji grad u Srbiji sa 36, koja je maks za danas popodne kiša. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Đina Đinović izjavila na sav glas, kaže, ne dam 450 evra za običnu belu majicu, kaže, ne dam pare na basic komade. Ok, ovo je skroz u redu, samo da nije iza krivine potrošila 600 evra na neku drugu glupost.
1: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Roger Federer za samo jedan dan izgubio 50 miliona dolara. Naime, pale su akcije u onoj njegovoj kompaniji ON, kako zove, je li on?
0: One.
1: Ne znam kako mu se zove kompanija, pa, iskreno, nešto, ali da. Toga ništa specijalno nije poremetilo, pošto i dalje pozamašan, brate. To će da skoči uskoro.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Lepa Lukić se našla u šoku kada je njena rodna kuća prodata na licitaciji za oko milion dinara. Navodno je njen bratanac založio kuću u banci za neki kredit i nije redovno plaćao rate, i onda banka cap. I srećom priča ima happy end, jer je bratanac Lepi Lukić uspeo da vrati kuću čim je sakupio pare, otkupio je od nove vlasnice.

0: Opasna poruka, Đane, brate, neće reprizu. Dobro. 7.39 i u nastavku slušamo Aleksandru Radovića u novu stvar iz petnih žila, a onda i Vlado Georgijev, Žena bez imena ide laganica, idemo do kraja prvog poluvremena, da. Slušaš.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
7: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
8: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
9: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
8: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
9: Drive fresh, every two hours take a break, dinlemin surun.
8: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
9: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
10: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.

0: Da, Vlado Georgijev, žena bez imena, 7.51 je, dobro jutro.
1: E, svet je oduševljen filmom Odiseja koji je oborio sve moguće rekorde gledanosti i inkasirao neviđene pare, ali ne baš i moj kolega Ivan.
0: Ja nisam inkasirao neviđene pare.
1: A i nisi baš nešto pao na dupe od filma.
0: Nisam,
1: njegova
0: brate.
1: 4 sata koliko je proveo u bioskopu dok je došao do tamo i 3 sata. Film vrede više.
0: Pa da, nisam od... Dobro, nisam bio toliko očajan, ali smo izašli onako, Sandra moja i ja. Pa, brate, kao... Znaš, predugo je to trajalo. Mogu je da ga skratim sigurno za pola sata do 45 minuta, da ne traje 3, nego 2,5, na primjer. To bi bilo mnogo meni gotivnije. Da spakuje neke scene malo, da, to, da, da, da se brže to dogodi.
1: Da ubrza radi, da.
0: Drugo, cast se meni uopšte ne sviđa. Meni, ja sam odmah rekao, Matt Damon... Mi apsolutno nije za ove istorijske uloge i te uloge i epoha. On mi je neko mnogo modern glumac, ja ga gotivim, stvarno volim da ga gledam, ali mi je nekako za te moderne krimi priče, krimi Jimmy. Ovaj mali Tom Holland, brate, aj stavi ga svuda. Aj sad ga stavi u, znaš, u komediju neku. Pa ne, brate, čovjek je, ako je Spider-Man i ako je tu za te, znaš, onda je Spider-Man. Ne može da bude i Odisejev sin. Anne Hathaway, isto, brate. Đavo nosi Prado. Mada ona je stvarno sjajna glumica i ona je iznala tu Penelope kako treba. Stvarno. Ali opet, i ovaj, kako zove ovaj, Jim Pattison ovaj.
1: Nisam, ne znam ovaj, ni ko glumi Odisejev, evo da me pitaš.
0: Zloću. On
1: znam
0: je,
1: za ovo što si
0: pobrao. Ja mislim da je cast promašen, iskreno, ako mene pitate. Eto, to je. Tu su mi neki drugi. Ne, nervira me što ovaj Zendaya mora da bude sad u svakom filmu. Anne Hathaway je maltene isto u svakom blockbusteru. Ovaj Tom Holland isto se pojavlja prečesto. To mu dođe kao ono naši filmovi.
1: Pa dobro, to si rekao već.
0: Kada su morali da glume, brate, Bata Živinović i Ljubiša Samardžić u svakom filmu.
1: A imaš još neku zamerku? Ili ovo dovoljno?
0: Sam, pa mislim da dosta, mislim da će mnogi da se slože sa mnom, ali opet kao šta film pogleda smo, lepo bilo. Znate priču o Odiseju i sve tako. Da, i Kiklop, mnogo glupa, si glup CGI. To mi se nije svidelo. Ima tu još par zamerki, vjerojatno ću se setiti do 10. E, SRS i TAP 011 idu za kraj ovog sata. Dobro jutro, izvolite, uživajte.

0: alarm.
1: Radio.
0: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam, ovaj, šta radiš?
0: Evo, sprem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo kakav je. Pa
2: nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Preko dana jako toplo, temperatura do 36 stepeni, isto se očekuje i u Beogradu. Popodne uveče stižu pljuskovi koji trenutno obaraju temperaturu, to kažem jer bit će nam svežije samo utorak. Već od srede tamo do petka temperature ponovo divljaju na preko 35 stepeni. Idu vesti za 8. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U okviru paketa pomoći građanima koje je najavio predsednik Srbije, danas će biti jeftini lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept. Predsednik Srbije naglasio da će lekove koji koštaju između 1700 i 6000 dinara građani od danas plaćati između 600 i 1100 dinara. U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom. Veter otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari gde gori nisko rastinje i trava. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašenje požara u kragujevačkom naselju Šumarice. Najavljena kiša mogla bi krajem dana da olakša posao vatrogascima. Stakleni vidikovac na Kablaru za 10 dana posetilo je više od 10.000 ljudi, pokazuju zvanični podaci turističke organizacije Čačka. Polaznik regionalnog centra za talente Nikola Tesla, učenik gimnazije Ruđer Bošković, Petar Tolimir, osvoje zlatnu medalju na Svetskoj geografskoj olimpijadi. A reprezentativka Srbije Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Do bronze je stigla hicem od 60,93 metra u drugoj seriji. Iz Pariza ne stiže još jedno srebro sa evropskog prvenstva u plivanju. Naš Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Slušali ste vesti.
4: Ovo je za Adrijanu Vilagoš i za Andreja Barnu, samo da vam kažem, ovaj aplauz.
1: Bravo.
4: Sljedeće vesti su u 9, logično. Jutarnji
0: show Radija S sa Irenom i Ivanom.
4: Ćao, ćao.
1: Dobro jutro.
2: Današnji show posvećujemo.
1: Pa evo svima koji bi slavili kad bi se ovo desilo, kaže, na poslu treba da se uvede pauza za dremku.
4: Tako je,
1: minimum pola sata kao u vrtiću. Ko ne može da spava, neka žmuri. Znate ono učite, ono vas
4: šta ne možeš da spavaš, pa žmuri tu tako i ćuti. I brate, ono pa kao, ćuti, žmuri, sad bi dao da žmurim i ćutim, sine, bogatstvo.
1: Isto.
4: E, dobro. Šta sam te da vam kažem? Ništa, idemo uz raketu i Kiki Alessandrića, pardon, uz Anđelinu, raketu i Kiki Alessandrića, da.

0: sat i 11 minuta. Ne znam da ste čuli, nedavno se pojavila aplikacija u kojoj se učesnici klade, ulažu novac, da će svakog dana preći famoznih 10.000 koraka koje su kao svi fitness instruktori preporučili, kao 10
1: Ma,
0: soma koraka dnevno.
1: Ma nisu to fitness instruktori, to je strava, neko nabio tu cifru i oko nje se sad sve tvrti. Trenutno je ta aplikacija u top 20 na App Store-u i zove se Stepa. I sad ti kad ulažeš novac, logično je i da ćeš da koristiš, al tako, da ćeš da ispoštuješ, jer ti je glupo da ne gubiš novac. Osim
0: jeste
1: u pojedinim slučajevima.
0: Čak da vidim
1: koliko
0: sam odradio koraka ovih.
1: Svi znamo kako to ide. Ako preskupo platiš i plan ishrane i nutricionistu, ako preskupo platiš i najskuplju teretanu ili pilates, koji je sad onaj reform pilates toliko popularan u Beogradu, otpadaju uši koliko je skupo, koliko su skupi ti treninzi, pa glupo ti da propuštaš. Ideš, ćutiš i radiš. I obično to tako funkcioniše.
0: A ovo malo radi i na sujetu, malo te tera tu da pobediš bre nekog.
1: Pa jeste.
0: A tako?
1: Znači, sve što ima veze s parama očigledno pije vodu. Osim kod pojedinih. Ja imam jedno u fioci ispod televizora, jedno 20 plana ishrane na, po različitim kategorijama. Od krvne grupe preko intolerancije na tranu, na hranu, ne znam više šta da imam. Sve moguće analize, ali preko Ane Petrović i ostalih nutricionista, ali ništa ispoštovala, nisam živo.
0: Ne mogu da nađem ono istoriju koraka,
1: pa,
0: brate.
1: Nađi ono srce detije, tamo uđi i odmah će ti se čitati koje su ti koraci.
0: Ne, evo vidi.
1: Šta da vidi? Srce.
0: 6300 prošle nedelje jedan dan, pa 3000, pa 6800, pa 4800, pa 5400, pa 5900, 7500. Ja sam tu negde na 6000 koraka. 6000 koraka je isto gotivna cifra, brate, zašto mora 10? Ali
1: ja sam od jutra napravila samo 252. Izgleda će se tako i završiti.
0: Aj, u 100 evra da nema šanse 10.000 do kraja dana. Spreš se kladiš.
1: Pa da.
0: Nemanja Radošević i Prljavo kazalište. Slušamo Tragu vremenu i Marinu u 8 sati 13 minuta. Vi ste na S-u. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: E da, imam jedno iznenađenje za vas, mnogo slatko, i za školarce, odnosno za sve vas koji imate decu koja kreću u školu, to će biti novi radni sto. U stvari, nova radna tri stola za naše drugare školarce, koje poklanja Radio S i Jela Nameštaj, naši prijatelji.
1: E, šta treba da uradite? Pa treba klinci da pošalju, ne vi, nego deca, nama poruku. Znači, čao Irene, Ivane, bilo mi je super za raspust, ili nije mi se dopalo baš to što raspust kratko traje, ili...
0: Ma bilo šta o raspustu,
1: otkud
0: da.
1: Otkud znam. Znači, nešto normalno, obično, što je obeležilo tvoje leto. Mi nismo kao učiteljice, nama možete sve da kažete, kod nas nema jedinica, tako da slobodno pošaljite neku glasovnu. Viber za glasovne, naravno, 065-44-494. Znači, od srede, tri radna stola za tri školarca poklanja Jela.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: I bar! Čekaj, da li je video?
6: Nije!
5: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
7: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
8: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
11: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: E pa, dragi vozači, ima gužvi samo na autokomandi, ono, na autoputu kroz Beograd, i to je to. Tu se crveni, tu ide malo usporenije, ali nije ono baš uz stajanje i mic po mic. Nego ide, brate, ide. Nije da ne ide. Pančevac slobodan, zeleni se i Pupinov most, znači sve i dalje, vidi se da su odmori i dalje, da i dalje traju. Nema gužvi u glavnom gradu, to je ono što je super, obavit ćete sve na vreme. Radio želi srećan put i lepu vožnju.

0: Merlin i Ivana Banfić godinama, ono, original stvar, dugo nismo čuli, 8.32 je, dobro jutro.
1: Pa sunčano jutro, topao dan pred nama, maks temperatura do 36, toliko i u Beogradu, uveče popodne stiže kiša, trenutno 25, Zrenjanin 23, Novi Sad 22, Sremska Mitrovica, Vranje 17, Niš 19, Beograd 25. Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo da su Italijani danas na aparatima, pošto je 17. u mesecu. Znači, 17. im je broj vezan za baksuzluk. Loš broj. Izbegavaju ga u širokom luku. Čak neke sobe u hotelima nemaju broj 17. Njima petak 13. ne znači ništa, ali zato je petak 17. ili bilo koji 17. u mesecu problematika, brate. Tebe isto možda ne bi Italijani voleli, a? Pošto si rođena 17.
1: Možda me ne bi gotivili kad bi saznali to. Da.
0: I ovako muškarci beža tebe, a Italijana smuvati nikad nećeš.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Sofija Milošević batalila svoju karijeru modela zbog Lukine karijere. Kaže, karijera Luki Jovića je trenutno važnija od moje. Srećom, svesna je prioriteta.
0: I treća, koju juče nismo znali, danas znamo, da je policija u Ekvadoru zaplenila 469 kg kokaina skrivenog u lažnom dnu kamiona. Međutim, na paketima pronađena slika Erlinga Haalanda. I sad, to je, ti krimi grupe često koriste likove poznatih sportista kao oznake svojih pošiljki. Ne znam zašto je to praksa, ali eto. Srećom, pa mi nismo toliko poznati, gospođa moja, nećemo se naći na ovim zanimljivim paketićima. Broj 1, jutarnji show.

0: Olavica i Jelena Rozgica u 8 sati 40 minuta. Dobro vam jutro. Zvezda je ekspresno zamenila trenera kao svaki ozbiljan klub posle ozbiljnog debakla, ali nije Vladan Milojević, kao što su opet preneli neki portali. Zato je Albert Riera Ortega, un entrenador muy bien, estricto pero contacto. Striktan, ali ovaj, taktičan, da vam prevedem.
1: Da će nam to pomoći.
0: Čovjek je pre par godina završio uspešnu karijeru igrača Mallorca, Liverpool, Manchester City, Olympiakos, Fener. Mislim, sjajno iskustvo nosi čovjek.
1: Ovo ne zvuči
0: čovjek.
1: Loše uopšte.
0: Ne zvuči. Pre Zvezde trenirao je Celje, bre, kidalo prošle sezone u tim nekim evrokupovima. I poznati kao zahtevan, onako čovjek fanatičan za fudbal, insistira na vojničkoj disciplini. E sad ne znam kako će to igrači Zvezde da prihvate. I plata mu nije loša. 1.900.000 i nešto za dve godine. Znači, milion će po sezoni, malte ne.
1: Priča se da ume da bude i neprijatan ponekad, kapiram da se deli maše rukama.
0: U slačionici, to,
1: kad,
0: da.
1: Kad nešto ne rade kako treba. Pa tako dobro, je. To je normalno i ja bi isto tako.
0: Samo razmišljam kako će to igrači s ovih prostora da prihvate. Doduše, u Zvezdi ima i dosta igrača sa drugih prostora, tako da... Da to vam je što vam je, Irena. Eto.
1: Pa...
0: Vidjet ćemo uskoro protiv Viktorije iz Plzenja.
1: Kad je to, kad ćemo to da gledamo?
0: Sutra, prekosutra, nasutra.
1: Ajde.
0: Baraž za Ligu Evrope. Pa, eto, pričat ćemo i o tome kad se ta prva utakmica odigra. Željko Joksimović i Mija Malešević slede za par minuta. Vi ste na S-u, Irena Ivan sa vama još sat i po. Slušaš Jutarnji show uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Disquared, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store, Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
12: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
14: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.
15: Muzika koju voliš.
1: Prija. Kupila sam za svadu lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio, rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadu, naravno se ladio mojom lepezu.
16: Tvoje lepezu, da.
15: Leto,

0: obrazi Mija Malešević. U 8.53 kako kidamo ovaj show danas, došli smo do nebitnih informacija za ovaj ponedeljak 17. augustus.
1: Kaže, Instagram promenio font i prvi komentar negde dole je bio to je zato što generacija Z kao ne zna da čita pisana slova, ma da. I taj komentar što još najgore ima i najviše lajkova, ali to sada je skroz nebitno da li je štampano ili pisano, naravno da znaju da čitaju, nego
0: primećuje.
1: Ja ne znam, apsolutno beznačajno, i čemu sad ta razlika, ako je, mislim, koga to zanima. Još jedan nebitan nebulozan savjet ide u nastavku, kaže, ukoliko vam smrde cipele, ubacite preko noći u njih kesice čaja nekorišćenog, znači onu filter vrećicu suvu, ostavite da prenoći, kaže, u patikama i ubiće kao smrad tih patika.
0: Ne znam samo koji čaj se stavlja, brate, biljni ili ovaj pravi od biljke čaja, to nam nisu rekli.
1: Ne znam sad ni šta si ti pitao, Alajd.
0: Pa da li rtanjski, znači sa onim travikicama koje mirišu, nisu. Ili crni koji, ne znam šta možda...
1: Šta god valjda imaš, otkud znam. Brad Pitt objasnio zašto ne voli pornografiju. Kaže, ne sviđa mi se gluma, prenaglašena je gluma kao u filmovima iz 40-ih godina. Eto, čovek tu gleda glumačko stvarenje. Ovaj dvoje mladih ili starih ili već koga. Kakav
0: lažni puritanac.
1: Ko tu još gleda glumu, ne znam.
0: Pa eto Brad Pitt.
1: A da.
0: A Nina Badrić, ako kažeš da me ne voliš, to je poslednja pesma u ovom satu. Izuživajte. E, tu smo još sat vremena. Jutarnji show Radi S se sluša. Dobro vam jutro. Lepo je. Nije lepo baš kad nemaš vode u firmi, ali dobro. I to će pregrmimo. Dobro vam jutro.

0: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Pa danas jako toplo sa temperaturom do 36 stepeni, uveče popodne stižu pljuskovi koji obaraju malo temperaturu i samo jedan dan ćemo ono kao biti osveženi, a posle toga ponovo nam kreće pakao, već u petak vidim 37 ponovo. Što se tiče trenutnih, Novi Sad 23, Zrenjanin 25, Kragujevac 22, Zaječar 15, Beograd 25 stepeni. Tačno 9 sati idu nove vesti. Irena Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo. FM, online, DAB.

0: platformama. Ovo je Radio S.
1: U okviru paketa mera pomoći građanima koje je najavio predsednik Srbije, od danas će biti jeftini lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept. Lekove koji koštaju između 1700 i 6000 dinara, od danas će se plaćati između 600 i 1100 dinara, precizirao je predsednik Srbije i naglasio da će građani plaćati 30% cene leka, dok će država kompenzovati 70%. U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom, a vatra otežava gašenje u Deliblatskoj peščari gde gori nisko rastinje i trava. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašenje požara u kragujevačkom naselju Šumaric, najavljena kiša mogla bi krajem dana da olakša posao vatrogascima. Izbori će biti raspisani vrlo brzo, najavio je predsednik Vučić. Naveo je da će kampanja za parlamentarne izbore trajati u skladu sa zakonom najmanje 45 a najviše 60 dana. Osmaci koji nisu polagali završni ispit u junskom roku polagaće testove od danas do srede. Danas od 9 do 11 test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Bile su ove vesti.
2: Sledeće su u 10. Dobro jutro.
3: Leto bolje zvuči. Radio S.
4: Sa tobom su Irena i Ivan.
2: Evo, Irena ima jedan dobro jutro, jedan plan, jedan besplatan savet. Ukoliko želite da od bele zore, od saba ili što se kaže, postanete pametniji, u stvari ne pametniji, nego da vam mozak brže proradi.
5: Nemojte ga odbacite na prvu. Japanci su to, japanski naučnici tvrde da ako jedete sladoled za doručak, postajete inteligentniji. Kaže, bolje obrađujete informacije. Japanci su davali po 3 kašike sladoleda ispitanicima, pa im davali numeričke zadatke. Oni koji su jeli sladoled, rešili su taj zadatak, bukvalno ono cap cap, ovi drugi nisu.
2: Znači sladoled.
5: Da. Porodično pakovanje ovamo za gospodina i za gospođu. Mada nama i to ne bi pomoglo, mi od Bele Zore ne znamo ni kako se zovemo.
2: Ne znam da li me fljusneš sladnu vodu ili sa sladoled. Stvarno.
5: Tako da nama to teško da bi pomoglo, ne znam kako vama, ali vi probajte, možda postanete pametniji.
2: E, za početak ovog poslednjeg sata danas je legendarna stvar pobednička, što bi se reklo, molitva Marija Šarifović, pa onda Jakov Jozinović ide Ja volim, i tako krećemo dalje.

0: Jako Juzinović i ja volim 9 i 9 je neko misli na vas. Dobro, dobro vam jutro.
1: Pa Dušan Vlahović je odneo srpski paradajz u Tursku. Dule Vlahović kad je sleteo i potpisao tamo za Bešiktaš, pojavio se, izašao iz aviona u stvari sa dve gajbice u naručju.
0: Srpski paradajz.
1: Tako je. Navodno se ovima iz Bešiktaša dopao paradajz kad su bili ovde na pregovorima u Srbiji, valjda su ručali u nekoj kafani ili gde su,
0: još
1: jeli.
0: Još Kirica Dono.
1: Kaži, i on im done u goste, da. Znamo ljude koji za London šalju zamrznutu sarmu, a isto tako i domaće kore između dva peškira da se ne bi izlomile.
0: Ostalo se svašta i kajmak i sir i sve je išlo to nekad, kad je moglo.
1: Znamo i za kafu, jer da. Domaća kafa ima dušu, nema taj ukus i miris kao ovaj, strana kafa. Neko bez nje ne može, pa nikada keks. I onda gleda plazma tačnije.
0: Plazma tačnije, da. Brate, to je ono kao svima, to je najnostalgičnije, mislim, keks na svetu.
1: E sad mi vas pitamo, šta je to što ste nosili nekome vašem, a taj se silno obradovao, kao da je dobio sedmicu na lotovu, i šta vam stalno traže da im pošaljate odavde iz Srbije, iako imaju tamo svega i svačega i više nego što imamo mi, ali opet nešto im odavde slađe.
0: Tako je. Eto. Može Viber 0654 4 4 9 4, kuckajte nam svoje iskustva, pa za dve se ponovo

0: Kofar ljubavi i Kaliopi u 9 sati 16 minuta. Čuli ste malo pre da je Dušan Vlahović otišao da igra u Bešiktaš, Fucu, narednih nekoliko sezona, i u Tursku sa sobom poneo dve gajbe srpskog paradajza. Take me down to the paradise city.
1: Evo Ljiljana kaže, nosila sam ćerki kajmak i čvarke, a zetu rakiju, sve to za Kanadu.
0: Sad može jedna flajka samo, ne može ono pun kofer.
1: Semir kaže, bratu, od ujaka 6 kg pasulja u Nemačku, kad me na granici carinik pitao šta će ti ovoliki pasulj.
0: Čekaj, Svetlana kaže, meni mama znači... slala torbu redovno kad sam radila na moru, i tu je obavezno bilo dve vrste kolača, uvek isti kolači, dan danas mi to ostalo slatko. Onda sam sudala u Crnu Goru i sad mama šalje ajvar, čvarke i trešnje, jer to nigde ne može biti kao što je njeno.
1: Vidiš? Evo Miloš kaže, pozdrav drugari, slušamo se upravo u Norveškoj. Ako pitate moju ženu, koja je inače iz Leskovca, može pun kofer ajvara i ništa više.
0: Becker šalje kumu kulen u Nemačku.
1: Danica kaže, nosila sam i slala domaće rezance za supu i naravno manastirku.
0: Bojan, tri tegle meda sam nosio, 5 litara rakije i suva rebra za malo da me ne puste preko granice.
1: Filip, zamrznute punjene paprike.
0: Aleksandra kaže, sestra i zet ne kreću u Italiju bez kulena, šunke. Zašto šunke, vrate, šunka mnogo bolja na polju. Kulen ok, i plazme kada se vraćaju iz godišnjeg.
1: Marija kaže, ceo život vučem nešto, ako ne za sebe, onda ovo što mi drugi poruče, ajvar najčešće.
0: Da. I daj Bobinu, Bobu moram još jednom, zašto mu je zanimljiva priča, nadam se da je istinita. 2 godine sam radio na kruzeru, posle nekog vremena čovek iz Hrvatske nam ponese listove kiselog kupusa i vegetu. Napravimo na kruzeru lonac sarmi. Po mirisu većina bila aual smrdi, ali kad su probali, brate, Indici se oduševili, a Bugari, Ukrajinci i Rumuni se udavili u sarmi. Eto, zanimljiva priča. Dobro. Evo šta ćemo u nastavku. Zašto Đina Đinović nije htela da da 4,5 glave evra? Federer malo nervozan, zbog čega saznaćemo uskoro. I kako je Lepa Lukić dospela u težak maler, ali ipak sa happy endom.
1: Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, a danas znamo.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S, uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Lepše, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: 3 ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Nešto se nije smirilo na granicama na izlazu ka Crnoj Gori, da znate, i Špiljani i ovaj i Gostun jako opterećeni. Kada su Batrovci u pitanju i tu se stvara gužva, znači da je na Hrvatskoj, ka Hrvatskoj baš onako dosta čekanja. U, bit će čekanja i na Preševu, da znate, eto, alternativa neka bude Prohor Pčinjski. Za kraj ovog izveštaja o saobraćaju da bacimo pogled i na F-zoni. Perimene ne lepta parakalo. Sačekajte minut. Na F-zoniju gužvanjac isto. Onako, fini. Znači, čekat će se. Eto, tako su te stvari. Gde god da ste pošli, topao će dan biti. Više odmarajte, a radije želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Sergej Četković. Tačno je, skoro da je tačno pola deset, ajde, nije ni važno toliko.
1: Pa, rastu temperature, već su visoke. 27, Novi Sad, Sombor 26, Loznica 23, Kragujevac 26, Niš 23, u Beogradu već 28, Beograd danas do 36, isto toliko i Srbija, uveče stiže kiša.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Đina Đinović izjavila na sav glas, kaže, ne dam 450 evra za običnu belu majicu. Ne dam pare na obične bejzi komade. Ok, pametno, samo me strah da nije posle 3 minuta dala 600 evra za neku crnu majicu.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Roger Federer za samo jedan dan izgubio 50 milki dolara. Pale su akcije njegove kompanije One. Ali ja mislim da ga to nešto specijalno nije potreslo i poremetilo.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se Lepa Lukić našla u šoku kada je njena rodna kuća prodata na licitaciji za oko milion dinara. Navodno je njen bratanac založio kuću u banci za neke kredite, nije redovno plaćao rate i eto, i srećom priča ima happy end, jer je bratanac Lepe Lukić uspeo da vrati kuću čim je sakupio pare, otkupio je od nove vlasnice.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: O, Sale Tropico, Tropico band Polona Roba. Momci rade punom parom celo leto, čitam sad, evo, vredni su. I ne samo kod nas, nego i u regionu, spremaju se, kaže, nove ovaj, pesme. A ono što je najvažnije da vam kažem, da je Sale presrećan, pošto uspe da vrati svoju staru kilažu. Kaže, nije mi bilo lako, mukotrpan posao, treninzi su iza toga, samo da nisu hiljade i hiljade treninga. I kaže isto, osjećam se isto kao kada žene uđu u svoju omiljenu haljinu ili farmerke iz mladosti. I zato je Sale, kaže, srećan kao malo dete. Bravo Sale za tebe, bravo za Tropico generalno. A mi nastavku slušamo Marka Stankovića i Jelenu Tomašević, pa lagano se otpuštamo, što bi trebalo.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
12: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: uz Radio S.
1: Zavejali snegovi, dušu gone nemiri, skućili se u meni, gosti svi

0: I kao što uvijek posle bitange i princeze kažem, ide, ide bitanga i princeza, već 10 i više godina ferceraju bitanga i princeza zajedno, tako da ovo, ova pesma pada u vodu.
1: Mi smo tu i sutra od 6 ujutru, Irene i Ivan budili Srbiju, ostanite uz vaš Radio S.
0: Aj, čao, ljudi, ljubimo vas.

0: najbolje pesme uz Dodoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano i toplo sa temperaturama do 36 stepeni, isto toliko se očekuje i u Beogradu. Popodne i uveče stiže kiša koja spušta temperaturu, ali samo na kratko. Već od srede ponovo jako toplo.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Od danas će 18 lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti biti znatno jeftiniji. U okviru paketa mera pomoći građanima koje je najavio predsednik Srbije, lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept. Građani će plaćati 30% cene leka, dok će država kompenzovati 70%, rekao je predsednik Srbije. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek ističe da će najveću korist imati pacijenti koji su na hroničnoj terapiji, jer će lekove dobijati po neuporedivo nižim cenama nego do sada. Navodi da će za pojedine pacijente ova mera značiti uštedu i do 10.000 dinara mesečno. Kiša koja je najavljena krajem dana mogla bi da pomogne vatrogascima u borbi sa požarima, aktivno ih je 40. Vetar otežava gašenje u Deliblatskoj peščari, a svi raspoloživi kapaciteti angažovani su na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. U kragujevačkom naselju Šumarice požar je ugašen. Do pada univerziteta u Beogradu na šangajskoj listi za 100 mesta dovelo je političko delovanje rukovodstva i pojedinih fakulteta, rekao je premijer Macut i naglasio da je odgovornost za taj negativan trend na Beogradskom univerzitetu. Reprezentativka Srbije Adrijana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Iz Pariza nam stiže srebro sa evropskog prvenstva u plivanju. Naš Andrej Barna osvojio je drugo mesto u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Bile su vesti.
2: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini
0: da moja je. I društvo koje ti prija.
4: Jokić, Sigalok, Nede, Konjetir.

0: Novi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: I bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Priroda pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
7: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
10: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje?

0: Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
1: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
0: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
1: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
0: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
2: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect s kotom, 16 komada, 349,99. Sladoled Aloma, 3 u 1 čoko, 3 litra, 579,99.
3: Lakše se živi, vaš Gomex.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Dragi vozači, radi se na deonici obilaznice između petlje Surčin i petlje Obrenovac, u oba smera se radi, radovi se izvode u pokretu bez zauzeća saobraćajnih traka, ali obratite pažnju, radio je želi srećan put i pametnu vožnju.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoxin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
8: Da, dovoljen je samo internet.
7: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
7: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
7: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Campe, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
11: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
12: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
13: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.

0: pravi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano i toplo sa temperaturama do 36 stepeni, isto toliko se očekuje i u Beogradu. Popodne i uveče stiže kiša koja spušta temperaturu, ali samo na kratko, već od srede ponovo jako toplo.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde je iskorelo više od 3000 hektara i na planini Stolovi kod Kraljeva. Dobra vest stiže iz Kragujevca, gde je požar u Šumaricama ugašen, dok je vatra kod Bovanskog jezera lokalizovana. Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje skušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept, maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara, a ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. A državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek ističe da će najveću korist imati pacijenti koji su na hroničnoj terapiji, jer će lekove dobijati po neuporedivo nižim cenama nego do sada. Navodi da će za pojedine pacijente ova mera značiti uštedu i do 10.000 dinara mesečno. SPS će nastupati samostalno na predstojećim parlamentarnim izborima, potvrdio je lider stranke Dačić. Kako navodi, ovu odluku jednoglasno su podržali članovi glavnog odbora, čime su prekinuta nagađanja o predizbornoj koaliciji sa SNS-om. Osmaci koji nisu polagali završni ispit u junskom roku polažu testove od danas do srede. Danas su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a preliminarni rezultati bit će poznati u četvrtak. Bile su ove vesti.

0: pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
11: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
12: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.
13: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
14: Saobraćajni servis na radi.

0: E, to nosi.
1: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Do 23. augusta radit će se na delu autoputa Miloš Veliki između Takova i Preljine u oba smera. Takođe se radi u pokretu bez zauzeća saobraćajnih traka, ali treba obratiti pažnju, radije želi opreznu vožnju i srećan put.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
7: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
10: Gomex Back to School od 10. avgusta do 8. septembra. Pernica Kik, više vrsta 699.99. Čarobna abeceda ili azbuka komplet 1499.99. Sveska stič A5 karo ili linija 89.99.
11: Lakše se živi, vaš Gomex.
12: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek

0: pravi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano i toplo sa temperaturama do 36 stepeni, isto toliko se očekuje i u Beogradu. Popodne i uveče stiže kiša koja spušta temperaturu, ali samo na kratko. Već od srede ponovo jako toplo.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde je isgorelo više od 3000 hektara i na planini Stolovih kod Kraljeva. Dobra vest stiže iz Kragujevca gde je požar u Šumaricama ugašen dok je vatra kod Bovanskog jezera lokalizovana. A policija je uhapsila 65-godišnjeg SS iz Knjaževca zbog sumnje da je izazvao požar na Bovanskom jezeru. On je pred tužilaštvom u Aleksincu priznao da je vatru slučajno zapalio bušilicom tokom sečenja metala, s obzirom na priznanje nije mu određen pritvor. Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara, a ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. Do pada univerziteta u Beogradu na šangajskoj listi za 100 mesta dovelo je političko delovanje rukovodstva i pojedinih fakulteta. To je izjavio premijer Macuti i naglasio da je odgovornost za taj negativni trend na Beogradskom univerzitetu. SPS će nastupati samostalno na predstojećim parlamentarnim izborima, potvrdio je lider stranke Dačić. Kako navodi ovu odluku, jednoglasno su podržali članovi glavnog odbora, čime su prekinuta nagađanja o predizbornoj koaliciji sa SNS-om. Bile su ovo vesti.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999, 15% preko 9.999 ili čak 20% preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Ne čekajte poslednje zvono. Intersport u srcu sporta.
7: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For Code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
11: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99. Keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99. A do 19. avgusta za Veru klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Dragi vozači, trenutna situacija na graničnim prelazima nije ni malo naivna, naročito na Gostunu. Prelaz ka Crnoj Gori i izlaz iz Crne Gore ka Srbiji. Tu je baš velika gužva. Špiljani su vam potpuno rasterećeni, da znate. Što se tiče Gradine ka Bugarskoj, tu ima isto vozila, stvara se veća gužva u ovim trenucima. A što se tiče Preševa i prelaska ka Severnoj Makedoniji, ne zna se da li je veća gužva na ulazu u Severnu Makedoniju ili na ulazu u Srbiju. S obe strane pakao, jednom rečju, tako da samo lagano, bez nervoze, pravite veće pauze s obzirom na to da su temperature visoke, i samo lagano, radije želi srećan put i opreznu vožnju.

0: najbolji zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Var! Čekaj, da li je video?
2: Nije!
1: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
3: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30.500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store, Boji Milano i Maje radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale za one koji biraju drugačije.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradajz, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
10: Cena i kvaliteta.

0: pesme uz Todoksin Immunokids. RDS. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano i toplo sa temperaturama do 36 stepeni, isto toliko se očekuje i u Beogradu. Popodne i uveče stiže kiša koja spušta temperaturu, ali samo na kratko, već od srede ponovo jako toplo.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Trenutno je aktivno 40 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde gori preko 3000 hektara, kao i na planini Stolovi kod Kraljeva. Vetar otežava gašenje dok se spasilačke ekipe nadaju najavljenoj kiši koja bi mogla da smiri vatru. A prvi predlog plana za sanaciju i obnovu Deliblatske peščare biće spreman za 7 dana, najavila je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov. Plan će obuhvatiti period od 2027. do 31. godine, a rad na pripremi počeo je uporedno sa gašenjem požara. Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept, maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara, a ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. SPS će nastupati samostalno na predstojećim parlamentarnim izborima, potvrdio je lider stranke Dačić. Kako navodi ovu odluku, jednoglasno su podržali članovi glavnog odbora, čime su prekinuta nagađanja o predizbornoj koaliciji sa SNS-om. Novak Đoković otkrio je da želi da završi profesionalnu karijeru na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Istakao je da mu je velika želja da se od tenisa oprosti noseći srpsku zastavu. Bile su ovo vesti.
0: Muzika koju voliš.
4: A pokvariš mi sam.
5: Prija. Prvo gledam da li je bolest. Da li je bolest da bi prenese nešto, razumeš ovo. Znači,
6: što je sigurno, sigurno.
5: Si zdrav, možda li si zdrav? Dobre, okej, okay, idemo.
7: Leto.
8: Leto.
0: Bolje zvuči uz Radio S.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
7: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
8: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Papir Perfect s kotom, 16 komada, 349,99. Sladoled Aloma, 3 u 1 čoko, 3 litra, 579,99.
9: Lakše se živi, baš Gomex.
10: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
9: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
13: Zbog radova na Fruškogorskom koridoru biće izmenjen režim saobraćaja na delu puta između Iriga i Rume. Na oko kilometar posle ukrštanja puteva Irig-Ruma i Irig-Vrdnik saobraćaj je preusmeren na novoizgrađenu kružnu raskrsnicu na kojoj desna saobraćajnica vodi ka Irigu, a leva ka Vrdniku. Obratite pažnju na ove izmene. Radio je želi srećan put.

0: i najbolje pesme. Uz Todoxin Immuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com.
1: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octo... nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
11: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
12: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
13: Muzika koju voliš.
14: Sve je teže, beznadno teže, po ivici sam odala.
15: I društvo koje ti prija.
16: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih se rekao, ma de to za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
17: Tvoje lepezu, pa da.
13: Leto. Boris.

0: 2008. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano i toplo sa temperaturama do 36 stepeni, isto toliko se očekuje i u Beogradu. Popodne i uveče stiže kiša koja spušta temperaturu, ali samo na kratko, već od srede ponovo jako toplo.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Srbiji je trenutno aktivno 40 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde gori preko 3000 hektara, kao i na planini Stolovi kod Kraljeva. Vetar otežava gašenje dok se spasilačke ekipe nadaju najavljenoj kiši koja bi mogla da smiri vatru. A prvi predlog plana za sanaciju i obnovu Deliblatske peščare biće spreman za 7 dana, najavila je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov. Plan će obuhvatiti period od 2027. do 31. a rad na pripremi počeo je uporedno sa gašenjem požara. Srpska lista uputila je otvoreno pismo kancelariji Evropske

unije u Prištini protiveći se otvaranju glavnog mosta na Ibru. Traže da Brisel objavi bezbednosnu analizu na osnovu koje je zaključeno da su se stekli uslovi za spajanje Severne i Južne Mitrovice uz pitanje ko će garantovati sigurnost građanima. Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje skrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara, a ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. Socijalno-ekonomski savet sutra u 10 sati odlučuje o novoj ceni minimalca. Vlada Srbije predložila je povećanje sa trenutnih 550 evra na 600. Ukoliko se sindikati i poslodavci ne dogovore, konačna reč o iznosu za narednu godinu doneće vlada. Bile su ove vesti.

0: i najbolje pesme.
1: Uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: I bar! Čekaj, da li je video?
8: Nije!
7: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
9: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Zbog radova na Fruškogorskom koridoru biće izmenjen režim saobraćaja na delu puta između Iriga i Rume. Na oko kilometar posle ukrštanja puteva Irig-Ruma i Irig-Vrdnik saobraćaj je preusmeren na novoizgrađenu kružnu raskrsnicu na kojoj desna saobraćajnica vodi ka Irigu, a leva ka Vrdniku. Obratite pažnju na ove izmene. Radio želi srećan put.
8: Muzika koju voliš.
9: Koje ti prija.
10: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
8: Leto bolje zvuči.
11: Uz Radio S.

0: Novi zvuk i najbolje pesme uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Rusnica.
7: Tu.
6: Demanoza.
7: Prisutna.
6: Hialuroni hondroitin.
8: Spremni.
6: Ko smo mi?
9: Uroil.
1: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
9: Uroil.
1: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
12: Gomex Back to School od 10. avgusta do 8. septembra. Pernica Kik više vrsta 699.99. Čarobna abeceda ili azbuka komplet 1499.99. Sveska stič A5 karo ili linija 89.99.
13: Lakše se živi. Vaš Gomex.
14: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
15: Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: dan.
1: Radio S.

0: srede ponovo jako toplo.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Srbiji je trenutno aktivno 40 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde gori preko 3000 hektara, kao i na planini Stolovi kod Kraljeva. Vetar otežava gašenje dok se spasilačke ekipe nadaju najavljenoj kiši koja bi mogla da smiri vatru. A prvi predlog plana za sanaciju i obnovu Deliblatske peščare biće spreman za 7 dana, najavila je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov. Plan će obuhvatiti period od 2027. do 31. a rad na pripremi počeo je uporedno sa gašenjem požara. Srpska lista uputila je otvoreno pismo Kancelariji Evropske unije u Prištini protiveći se otvaranju glavnog mosta na Ibru. Traže da Brisel objavi bezbednosnu analizu na osnovu koje je zaključeno da su se stekli uslovi za spajanje Severne i Južne Mitrovice uz pitanje ko će garantovati sigurnost građanima. Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje skrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recepte maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara, a ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. Socijalno-ekonomski savet sutra u 10 sati odlučuje o novoj ceni minimalca. Vlada Srbije predložila je povećanje sa trenutnih 550 evra na 600. Ukoliko se sindikati i poslodavci ne dogovore, konačna reč o iznosu za narednu godinu doneće vlada. Bile su ova vesti.

0: navijač.
1: Šta radite dok su ovako paklene vrućine, ali samo loši savjeti nam trebaju?
2: Staviti da se krčka plečka na tiho i stati pored i nadgledati.
1: Sve vreme biti u kuhinji i na svaki 15 minuta otvarati rernu i polivati plečku, koliko je jako kad te zapahne onaj topotni udar.
2: Rošti na sunčanoj strani dvorišta, kaže Mili.
1: Kaže, spavati u čarapama, to je jako koleginica naša Dušica. Deca je cijele godine spavaju u čarapama i pidžami. Dušica čeka da još malo ugre pa da raskomoti decu.
2: Unositi manje tečnosti, kaže admin.
1: I variti. E sad, da li Nenad misli na varenje, ono uzmeš aparat za varenje i spajaš neke metalne delove, ili Nenad misli na neko drugo varenje? Gledam sliku njegovu na Instagramu i ja mislim da je on mislio na ovo drugo varenje. Po faci njegovi bi to rekao. Radio.

0: zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
5: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
10: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
13: Do 23. augusta radit će se na delu autoputa Miloš Veliki između Takova i Preljine u oba smera. Takođe se radi u pokretu bez zauzeća saobraćajnih traka, ali treba obratiti pažnju. Radi je želi opreznu vožnju i srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Da li je normalno uzeti ženino prezime? Ja sam mislio da ženino prezime uzimaju samo oni ono koji beže od zakona. U Republici Srpskoj ove godine 40 njih uzelo ženino prezime. Ja ne verujem ono, da su baš svi neki krimosi koji beže od Murije. Kako se zove muškarac na društvenim mrežama kad uzme ženino prezime? Naprimer, Darko Nikolić se oženi za Mariju Jovanović. Da li on samo zameni postane Darko Jovanović ili na Facebooku, Instagramu bude Darko Jovanović ex Nikolić? To je pitanje. Kažu, bila neka Milanka Milosavljević i ono udala za nekog Boru Milosavljevića i rekla matičaru da uzima muževljevo i ostavlja svoje i sad je Milanka Milosavljević Milosavljević. A zbog čudne situacije koju je napravila, svi je zovu Milanka Milanka.
2: Matija kaže, znam jedan slučaj gde muškarac uzeo ženino prezime da se to prezime ne bi ugasilo jer je supruga bila poslednji potomak, ovo je slatko.
1: 90% žena misli da je ovo divno i 100% muškaraca za ovog lika misli da je ono papčina teška. Radio S.

0: igrač.
1: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
6: Ko kreći kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
14: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
15: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
14: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
15: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinlemin-Surun.
14: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
15: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Best of Odašiljač.
1: Šta od pravopisnih grešaka može da se toleriše, šta ne, šta vam je ono crvena linija? Ono kad čuješ hvali ti jedan papir, ko neko mozak da ti je prođarao.
2: Ljudi najviše greše kod jel i jer.
1: Da, lepa devojka, sve super, ima i manire, ali ako kaže sumljam da je tako užas. Kim ideš sa nikim? Ne znam jedna reč. Takođe, sad je popularno da se rečenica kreće sa bukvalno. Spriveteo?
2: Bukvalno i doslovno.
1: Aha, i prosto. Prosto ne znam šta više da radi, prosto kao da me ne čuje.
2: Kad sam videla da moj dečko piše najjači sa jednim j, najjači. Morali smo da sedemo da razgovaramo, kaže l, l.
1: I ne mogu da zaspe, izvinuo sam se. Mirko kaže, el, znate.
2: Uznem ti ja, čujem, nije mi dobro. Ovi što sumljaju, da se smuvaju s ovima što ne znaju zajedno, pa da im deci ništa ne hvali. Radio. S.

0: Odašiljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas sunčano i toplo sa temperaturama do 36 stepeni, isto toliko se očekuje i u Beogradu. Popodne i uveče stiže kiša koja spušta temperaturu, ali samo na kratko, već od srede ponovo jako toplo.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Vetar otežava gašenje požara u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno 3500 hektara. Na stolovima kod Kraljeva požar još nije lokalizovan. Požar na Bovanskom jezeru je lokalizovan, a uhapšena je osoba koja je osumnjičena da ga je izazvala. Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept, maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara. Ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta biće održana sutra u 10, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za 2027. godinu, najavljeno je iz vlade. SPS će nastupati samostalno na predstojećim parlamentarnim izborima, potvrdio je lider stranke Ivica Dačić. Kako navodi ovu odluku, jednoglasno su podržali članovi glavnog odbora, čime su prekinuta nagađanja o predizbornoj koaliciji sa SNS-om. Novak Đoković izjavio je da bi želao da završi igračku karijeru na olimpijskim igrama 2028. godine u Los Angelesu sa zastavom Srbije na ramenima. Španski sport je na svom zvaničnom sajtu podsjetio da je Đoković u dosadašnjoj karijeri osvojio 24 Grand Slam titule i ostvario više od 1100 pobjeda u pojedinačnoj konkurenciji. Slušali ste vesti.
1: Muzika koju voliš.
6: A čini mi se, čini da moja je.
3: Društvo koje ti prija.
7: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojeo džokeja nego konja.

0: Best of odašiljač.
1: Najnovije informacije sa Siptonije. Dve ležake, 15 evra. Ako se deca penju na ležake, 220. Ako je prvi red do mora, 25. To su cene do pre par godina bila, ono, nema pojma. Samo Monte Carlo, evo sad su došli i do Grčke. Neko će reći, pa dobro, ono, inflacija, rat u Ukrajini, sukup u Iranu. Kada su ležake, ono, oskupele, jer Iranci ne daju ormanski moreuz. Potpuno neverovatna situacija. Koja je veza između ležake na plaži i barela nafte? Još nešto, kad bolje malo sagledati situaciju, shvatit ćete koliko to sa ležaljkama nije normalno. 25 evra dve, ako su prvi red, puta 30 dana, 750 evra. Nije normalno da dve ležaljke zarađuju mesečno više od, nemam pojma, od nastavnika geografije. Ne sve ležaljke, ali ležaljke iz prvog reda do mora više para uzmu mesečno od nastavnika. Nevjerojatno kako je vreme došlo, bolje biti ležaljka nego rosfiti radnik. Radio. S.

0: Odašiljač.
1: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Rusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuron i hondroitin?
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroil!
10: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil!

0: Nađite u apotekama Vemax Pharma.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
5: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: Dragi vozači, radi se na deonici obilaznice između petlje Surčin i petlje Obrenovac. U oba smera se radi. Radovi se izvode u pokretu bez zauzeća saobraćajnih traka, ali obratite pažnju. Radio je želi srećan put i pametnu vožnju.

0: Best of Odašiljač.
1: Čovek pove na more kravu, nije imao kome da je ostavi, jedno ih uživaju u Neumu. Par dobrih biznis ideja je stiglo zbog ove priče. Koliko često poljoprivrednici koji žive sami idu na more i šta misliš o otvaranju pansiona za krave, pita Boškić. Odlična ideja, pansion za krave. Sve usamljene stočare koji bi da odmore ponekada, nemaju kome da ostave svoje životinje. Pozdrav iz Neuma, Damir, nisam video još tu kravu. Viđi neku livadu u blizini, vidiš krava. Prolazio sam jednom tamo, u Neumu je tolika gužva. Nema mesta ni za ljude, a ne za krave. Ako za psa treba milion dokumenata i pasoš, šta je sa kravom kad prelazi granicu, pita Loki. Ne znam, prijatelju, da, kravi trebaju papiri. Rasim je iz Bosne, a i Neum je u Bosni, ne prelazi granicu. Eto, nema više informacija o Rasimu i kravi. Ako nam se jave ljudi koji su videli, preneću vam kako se provode. Radio.

0: Jač.
1: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
10: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
11: odabereš Radio S koji ti se sluša
10: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
12: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton, 16 komada, 349,99. Sladoled Aloma, 3 u 1 čoko, 3 litra, 579,99.
13: Lakše se živi, baš Gomex.
10: Muzika koju voliš.
14: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih teo rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu? Naravno se ladio mojom lepezu.
15: Tvoje lepezu, pa da.
10: Leto.
16: Bolje zvuči uz

0: Kov, odašiljač.
1: Koje stvari nikada ne treba izgovarati na prvom sastanku, ajde vidimo.
2: Sa koliko njih si bila, kolika ti je plata i je li imaš svoj stan?
1: Ja znam čoveka, pitu devojku, da li opravdavaš akcije Izraela ili podržavaš Hezbolah u Libanu? Ovoga pitala Hezbo šta? Devojka pričala, izašla slikom, ovo je posle 10 minuta pitao da li je krštena, kad je rekla jesam, liku laknula.
2: Mene dečko pitao na prvom sastanku, jel ti živa majka? Kaže Olja, ja rekla jeste, Mari se smesla.
1: Majka je živa, ali je ti prijatelju nećeš upoznati. Po meni jedno od degenskih pitanja je da li si u kreditu.
2: Za propast prvog dejta odmah u startu naglasiti da cenite ravnopravnost polova i volite da plaćate pola-pola, kaže Luka.
1: Inače, rađeno je neko istraživanje, žene su rekli da je osobina koju najviše mrze kod muškaraca kad su stips. Eto samo, znate, bar za prvi sastanak. Radio F.

0: Ovo je Odašiljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas sunčano i toplo sa temperaturama do 36 stepeni, isto toliko se očekuje i u Beogradu. Popodne i uveče stiže kiša koja spušta temperaturu, ali samo na kratko. Već od srede je ponovo jako toplo.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara. Ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. Srpska lista u otvorenom pismu Kancelariji Evropske unije u Prištini izražava najdublje razočaranje saopštenjem iz Brisela da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru između Severne i Južne Mitrovice. Traži od Evropske unije jasne i nedvosmislene odgovore na pitanja koje se neposredno tiču bezbednosti srpskog naroda. U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde je požar zahvatio više od 3500 hektara, kaže ministar policije. I dalje gori nisko rastinje i trava, a vatrogascima trenutno na ruku idu vremenski uslovi jer je vetar oslabio. SPS će nastupati samostalno na predstojećim parlamentarnim izborima, potvrdio je lider stranke Ivica Dačić. Kako navodi ovu odluku, jednoglasno su podržali članovi glavnog odbora, čime su prekinuta nagađanja o predizbornoj koaliciji sa SNS-om. Od četvrtka do utorka čeka nas novi toplotni talas sa temperaturama od 35 do 40 stepeni, lokalno i oko čak 42 stepena. Sutra prolazno osveženje. Slušali ste vesti.

0: Best of odašiljač.
1: Koju knjigu poneti na odmor, samo loši savjeti nam trebaju?
2: Poneti rečnik, kaže Tadija, jezik te zemlje u koju ideš, i onda vadiš rečnik kad god hoćeš nešto da naručiš.
1: Kama sutra, jako. Poneti knjigu Kako da ubijete svog muža od Kathy Lett, inače knjiga je rasprodata.
2: Nosi sve žene koji idu sa mužem na
1: vod. Imaš to knjigu, nema?
2: Ne, on za sad.
1: Poneti knjigu Ajkula Petera Benčila, po njoj je urađeni film, odlična knjiga za plažu, bravo care. Poneti od Ace Lukasa knjigu Ovo sam ja. Poneti biologiju za osmi razred, ako ideš sa decetom koje je završilo sedmi.
2: Bah šalje. Poneti knjigu Utisaka, to je mi je lično i favorit.
1: 51 se sive, kaže Alex. Tako da, bili su ovo samo loši, ne mogu, nema snage više. Radio.

0: je Odašiljač.
1: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kublana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
10: U Superveru do 26. avgusta. Beli sir Grekos 500 grama 299,99. Keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99. A do 19. avgusta za Vero klub članove. Šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
13: Zbog radova na Fruškogorskom koridoru biće izmenjen režim saobraćaja na delu puta između Iriga i Rume. Na oko kilometar posle ukrštanja puteva Irig-Ruma i Irig-Vrdnik saobraćaj je preusmeren na novoizgrađenu kružnu raskrsnicu na kojoj desna saobraćajnica vodi ka Irigu, a leva ka Vrdniku. Obratite pažnju na ove izmene. Radio želi srećan put.
14: Muzika koju voliš.
15: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu. I on kaže, stanite, molim vas.
14: Leto bolje zvuči uz Radio S.

0: Best of Odašiljač.
1: Nepopularno mišljenje za danas, volim da se topim na plus 40. Juče sam postao odašiljač, šeto psa, znači već je bilo pola sedam i na pola bloka sam mislio umirem. Gledam mog Dijega i on umire. To je ono kao da otvoriš rernu, da vidiš dalje meso ispečeno, pa te onako zapahne ono sve. Ja imam drugara, više voli da ugazi u pseće govnu nego u sneg. Noć je grozna, ja imam ono u fajtalicu. Za veš i sa njom se ono prskam i tako do jednom pola četiri, onda me stigne umor, pa onda pola sedam i onda ceo dan isciđen, evo sad ovde puntamo između dok idu pesme. Poruka od Matije, najjači ulazak u kola. Lik okačio tablu i napisao: žene, asfalt je vreo i lepljiv, sačuvajte obuću. Prenosim preko asfalta na krkače, mlade dame do 70 kg 100 dinara, starije i korpulentne gospođe 300 dinara, fiksna cena. Sandra, kilaža.
2: U prvoj sam kategoriji,
1: 100 dinč. Preko dana i nekako, ali noć ono legneš pa okreneš jastuk na drugu stranu, na ladniju. A ladnija strana ne postoji. Radio S.

0: Ovo je Odašiljač.
1: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Zabranjeno sam mlađe od 18 godina.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290. Komoda Duero 11.990, kuhinja Leona 180 22.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradajz, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
10: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
11: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: Golf. Odašiljač.
1: Ove što umesto imena partnera kažu samo prvo slovo, kao ode kod dečka, nek se zove, na primjer, Žarko. I zove onda ortakinje i kaže im sad sam bila kod Ž-a. Ž. Ne kapiram tu uopšte. Ko neka tajna operacija, bila sam kod Ž-a. Ili ne mogu izađem večeras, dolazi mi Ž-a. Brate, kaži mu puno ime, ima pet slova, ne razumeš šta to rade.
2: Uma od koleginice, pa njen dečko je neki Ž. I u početku ga je samo ona zvala Ž, a sad su i ostali prihvatili.
1: Da.
2: I ono,
1: jel dolazi
2: Ž?
1: Jel dolazi Ž? Kad ideš kod Đ. Još mentolski je kad to jedno slovo ubaciš u padež. Bili smo kod šilje, bili smo kod Š. Ili odnesi ovo Š. Da, ovo menjanje jednog slova po padežima mogu samo ozbiljni igrači, inače će da te zaboli mozak. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Uveče se očekuje prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. Sutra promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kišom. Najviša dnevna temperatura bit će od 25 do 28 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Poginuo je radnik u rudarskom basenu Kolubara, saopštila je Elektroprivreda Srbije. Navodi se da su u toku istraga i utvrđivanje okolnosti nesreće. Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara. Ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. U mestu Čardak u Deliblatskoj peščari počeo je sastanak štaba za vanredne situacije povodom požara u tom kraju, a prisustvuje i ministar Dačić. Inače, požar u Deliblatskoj peščari traje već 10 dana, a zahvatio je više od 3500 hektara. Srpska lista uputila je otvoreno pismo Kancelariji Evropske unije u Prištini protiveći se otvaranju glavnog mosta na Ibru. Traži da Brisel objavi bezbednosnu analizu na osnovu koje je zaključeno da su se stekli uslovi za spajanje Severne i Južne Mitrovice, uz pitanje ko će garantovati sigurnost građanima. Naš košarkaš Nikola Kalinić saopštio je da je završio igračku karijeru i da će postati pomoćni trener Crvene zvezde. Kalinić je poslednje dve godine proveo upravo u Zvezdi. Slušali ste vesti.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo Univer Eksportu. Vredi da probaš.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
9: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
10: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.
11: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
12: Gomex, back to school. Od 10. avgusta do 8. septembra. Pernica Kik, više vrsta 699.99. Čarobna abeceda ili azbuka komplet 1499.99. Sveska stič A5, karo ili linija 89.99.
13: Lakše se živi. Vaš Gomex.
14: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
16: Zbog radova na deonici Petlja Ruma, Petlja Drenovac, za saobraćaj su zatvorene preticajne trake u oba smera u dužini od 1 km. Radovi će trajati do 25. avgusta. Prijatna vožnja uz Radio S.
17: Muzika koju voliš.
18: A čini mi se, čini da moja je.
19: I društvo koje ti prija.
20: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
17: Leto bolje zvuči
21: uz Radio S.

0: Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: I bar! Čekaj, da li je video?
2: Nije!
1: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija! Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.

0: Srce laneno, bila je ovo Amna u minut do 7.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Ima nekih oblaka tamo na severu Vojvodine, ali nema kiše još uvek. Novi Sad trenutno 36, u Negotinu je 34, u Nišu 35, dok je u Beogradu takođe 35. Šta nas očekuje sutra? Pa pre svega kažu promenljivo oblačno, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalom delu zemljom ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviše dnevno od 25 do 28 stepeni. A sada je vreme i za najvažnije vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Poginuo je radnik u rudarskom basenu Kolubara, saopštila je Elektroprivreda Srbije. Navodi se da su u toku istraga i utvrđivanje okolnosti nesreće. Ministar Ivica Dačić rekao je da je situacija sa požarom najteža u Deliblatskoj peščari i da je teško reći kada će požar biti lokalizovan, ali je ukazao da se drži pod kontrolom i da su naselja i građani za sad sigurni. Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara. Ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. Od četvrtka do utorka čeka nas novi toplotni talas sa temperaturama od 35 do 40 stepeni, lokalno i oko čak 42 stepena. Sutra prolazno osveženje. Za kraj sport. Naš košarkaš Nikola Kalinić saopštio je da je završio igračku karijeru i da će postati pomoćni trener Crvene zvezde. Kalinić je poslednje dve godine proveo upravo u Zvezdi. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se u 8.
4: Leto bolje zvuči.
1: Sa tobom je Joca.
4: Radio S.
0: Hej, evo nas ponovo zajedno, nadam se da je završen radni dan, da možemo sad malo lagano da uživamo i opustimo se uz neke lagane teme. Možda posvetimo se sebi, svom ljubavnom životu, a što da ne. Pogotovo one koji su singli, koji vole malo da vrte po aplikacijama, e njima će biti interesantna sledeća priča. Dakle, u svetu je popularna jedna prevara. U pitanju je fora koja ti isprazni račun pre nego što istigneš na prvi dejt. O čemu se radi, kako funkcioniše, pričam ti za 10 minuta. Do tada, Marko Stanković, Saša Kovačević i ova stvar, a zove se Sudar svetova. Neka me do...

Jedini čovjek koji je ozebao na 35, Marko Stanković i Mene zebe u 7.11. Oprezno na aplikacijama za upoznavanje, recimo kao što su Tinder, Badoo ili recimo Bumble, tamo su prevaranti i lopovi postali baš kreativni u otimanju tuđih para. Sada više ne traže pozajmice, nego foru da im platiš taksi do vašeg prvog dejta. Pomisliš konačno meč, konačno normalna osoba, baš smo lepo pričali, idemo na dejt, upoznaću.

Skeniraš QR kod, misliš, činiš uslugu, zapravo plaćaš kartu u jednom pravcu i to za prevaranta koji se nikada neće ni pojaviti ni javiti, već će te samo blokirati, ali će pre toga uredno da ti uz pomoć tog QR koda pokupi pare sa računa i to ne baš malu sumu, ne onaj iznos za koji misliš da otprilike pa dobro, to je taksi i ništa više. Pre nego što uopšte dakle izvučeš karticu za nekoga koga nikada nisi video uživo, probaj trik za prvu pomoć, dakle traži video poziv od bukvalno 5 sekundi pre tog viđenja, samo da se vidite, eto, pre nego što kreneš, ako krene priča da je kamera crkla ili da je taj neko u tunelu i da nema signala interneta, e, da, čestitam, upravo si uštedeo par hiljada dinara i bar, eto, 3-4 sata nerviranja. No, ono što nas interesuje, realno dating je danas postao ozbiljan trening za živce, mnogi odustaju od tih aplikacija jer je sve onako prosto ne. I zanima nas tvoja crvena zastavica. Dakle, koju rečenicu ili foru kada čuješ odmah znaš da se radi o prevari ili prosto o nekom fake lažnom profilu koji pokušava da te, pa kako bih rekao, izvata za nešto. Šta god. Javi se na Viber radija S0654-4494 i to porukom, dakle, koja je to crvena zastavica, kako prepoznaješ prevaranta na aplikacijama za upoznavanje. 065 44 4 4.

0: Moja ljubav si ti.
1: Moja ljubav si ti.
0: Nina Badrić, baš je lepo kada imate tako nekoga ko vam tako nešto lepo peva. Ali da biste došli do tako nekog, pa ovih dana potrebno je naći nekoga što je ozbiljna, ozbiljna priča, ozbiljan projekat, uopšte kako naći nekoga odgovarajućeg za ljubav baš. Mnogi pokušavaju na društvenim mrežama, na aplikacijama za upoznavanje i ono što se dešava neretko su razno razne prevare. Jedna od prevara koja je najnovija jeste ta da se dogovorite za date, da ona navodno kao sedne u taksi, međutim zaboravila je novčanik, kartica neće da prođe ili već nešto i onda vam šalje QR kod koji bi za Boga trebalo da plati vožnju i sad kako ti da ne ispadneš džentlmen što kažeš neću, a lepo ste pričali, lepo ste se upoznali, jedva čekaš da se vidite i tako lagano skeniraš taj QR kod kad ono niti je vožnja za taksi niti je neki da kažeš normalan iznos nego je priličan iznos, a ne da ne vidiš

0: nego ona zapravo i ne postoji, tamo je neki debeli proćelavi lik koji je upravo uzeo tvoje pare i lagano ćeš biti blokiran. To je jedna od najnovijih prevara. Pitali smo vas koje su to crvene zastavice koje vidite kada neko pokušava nekako da vas prevari na društvenim mrežama i pisali ste nam na 065444494. Kaže, ako neko neće video poziv od 5 sekundi, a očekuje od mene da mu platim taksi, meni je to odmah kraj priče, piše nam Milan. Pa jeste, ali vidi, kada nekada onako se, pa ne znam, oslepiš od zaljubljenosti, ne znam, svašta može da se desi, jel? Ja bih tražio da mi pošalje broj taksi ili pozovem taksi službu da proverim QR kod, sigurno ne bih skenirao, kaže Dragan. Dobro. Oprezno. Najgore je što prevarant, kaže, računa na to da želiš da ispadneš džentlmen i onda upravo tu tvoju pristojnost iskoristi protiv tebe i zato muškarci više i nisu fini prema nama, piše nam Mima. Pa jeste, da, realno. Moraju biti oprezni, definitivno. Meni je najveći red flag kada mi momak posle tri rečenice traži slike. I to one slike. Piše Milica. E da, moram priznati da se to i meni desilo, ali kao muškarcu, devojka bilo u fazonu posle tri, ne rečenice, nego reči kao, e, pa možeš da, brate, šta da ti, ko si ti, bre?
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljen je samo internet.
8: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
15: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
16: Saobraćajni servis na radiju S donosi
17: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center Abela Farm.
0: Izvode se radovi od petlje Dobanovci do graničnog prelaza Batrovci u oba smera i to do kraja avgusta. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvarana preticajna saobraćajna traka u dužini do 1 km ili zaustavna saobraćajna traka u dužini do 5 km. Srećan put želiti Radio S. U vožnji uživamo uz Kiki Alesendrića, a pre njega ovo su Enrique.

0: Kiki Lesandrić slučajno, 7 sati 35 minuta.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Ej, bolje zvuči najnovija vest toga leta da deo Despota Stefana u Beogradu ipak neće biti zatvoren u avgustu, a najavljeno je da ako bude nekih zatvaranja, građani će biti obavešteni makar dve nedelje unapred, što znači da ipak neće biti jezivih gužvi koje smo očekivali tu u tom kraju, a baš nam ne trebaju po ovoj vrućinčini i baš nam ne trebaju za dve nedelje kada krene školska godina. Uživamo u nastavku uz najbolje pesme i novi zvuk. Stižu Petar Grašo i Doris Dragović, stiže Željko Vasić, a ovo sada je Jakov Juzinović koji kaže na mjestu mom. Ostanimo s nas. Dobro večer.

0: Petar Grašo, Doris Dragović i što je to od mene ostalo, a što to slušamo do 8, čućemo sada. Stiže Željko. Dakle, tu su najbolje pesme, a novi zvuk donosi Edita. Sve to za dva minuta i za to ostanim s nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
12: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfex Cotton, 16 komada, 349,99. Sladoled Aloma, 3 u 1 čoko, 3 litra, 579,99.
13: Lakše se živi, baš Gomex.

0: sve prolazno osim tvoje ljubavi, kaže David Temeljkov na Radio S. Minut je do 8 i pravo vreme da napravimo presek stanja što se tiče temperatura. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: U Loznicu je stiglo osveženje, vidjet ćemo da li će se proširiti i po ostatku Srbije. Trenutno je tamo 32 stepena, ali ima kiše sa grmljavinom. U Novom Sadu je 34, u Kragujevcu takođe, dok je u Beogradu 34. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim delu zemlje mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja od 15 do 20, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. A u 20 časova vreme je za najvažnije vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Od danas je 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postalo trajno jeftinije. Uz recept maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara. Ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. Ministar Ivica Dačić rekao je da je situacija sa požarom najteža u Deliblatskoj peščari i da je teško reći kada će požar biti lokalizovan, ali je ukazao da se drži pod kontrolom i da su naselja i građani za sada sigurni. Srpska lista uputila je otvoreno pismo Kancelariji Evropske unije u Prištini protiveći se otvaranju glavnog mosta na Ibru. Traži da Brisel objavi bezbednosnu analizu na osnovu koje je zaključeno da su se stekli uslovi za spajanje Severne i Južne Mitrovice uz pitanje ko će garantovati sigurnost građanima. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta biće održana sutra u 10, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za 2027. godinu, najavljeno je iz vlade. Poginuo je radnik u rudarskom basenu Kolubara, saopštila je Elektroprivreda Srbije. Navodi se da su u toku istraga i utvrđivanje okolnosti nesreće. Slušali ste vesti.
0: Hvala, bila je ovo Miljana Vučićević i čućemo je ponovo u 9. Leto bolje zvuči.
1: Sa tobom je Joca.
0: Kada si poslednji put sebi rekao da ono što nisi platio na mostu platit ćeš na ćupriji? Evo ja, jutros mi crkao telefon, zapravo ekran na veoma skupom telefonu koje sam kao platio nešto jeftinije jer sam ga kupio u inostranstvu. I šta se desilo kad sam ga odneo u servis, pričam ti za desetak minuta. Do tada razmisli kada si poslednji put sebi rekao što ne platih na mostu, platit ću sad na ćupriji. I piši mi na 065-44-494, eto, bar malo da se utešim. Dok pišeš, Toma, Marija i Matija. To je ono što slušamo na S-u. I odmaramo lagano uz najbolje pesme i novi zvuk.

Javite mi, javite, bio je o Toma, 8 sati 13 minuta, slušaš Veče sa Jocom. Jutros mi je crkao telefon, zapravo ekran na telefonu, sam od sebe, u sred scrollovanja, ništa nisam radio, dakle, bez padova, bez lomova, jednostavno se ugasio. I naravno, kao i svi vi, pomislim, baterija, stavim na punjač, prođe 15 minuta, ništa. Poruke stižu, ekran mrtav. Da budem malo onako detaljniji, telefon je star tačno 2 meseca i koštao je ono boga oca. I dobro, u servis odem, tamo me dočekaju sa hladnim tušom zbog papira iz Hong Konga jer je tamo kupljen. Ispostavilo se da ta čuvena internacionalna garancija ima više rupa nego švajcarski sir, navodno ima garanciju u celom svetu, ali vrlo je moguće da će je u Srbiji odbiti jer sitnim slovima ipak piše da nisu obavezni. Kažu, garancija se odnosi na sve njihove uređaje, pretpostavljate koje, jel? Ali ne i na telefone. Vrlo interesantno. Inače, kupio sam ga tamo, slučajno sam bio u prolazu, ušteda je bila otprilike nekih 500 evra pri kupovini u Aziji. Zvučalo je to sve kao posao veka, a sada ta razlika stoji između mene i novog ekrana, ako mi ne priznaju garanciju, koji košta ravno 45.000 dinara. Dakle, otprilike pa kao, skoro kao karta do tog istog Hong Konga, možda neki stotinak evra je skuplja. Majstor mi kaže da slobodno mogu da prošetam do Hong Konga po pečat. Mislim, koji pečat, prijatelju? Ili da progutam knedlu i platim cenu svoje pametne investicije. I to je onaj trenutak kada shvatiš gde živiš i da je to što je bilo jeftino zapravo najskuplja reč na svetu. Pitamo mi sad tebe, šta si to propustio da platiš na mostu pa te sačekalo na ćupriji? Piši mi tu jednu situaciju gde je ta ušteda na kraju debelo koštala. Ajde da se malo tešimo zajedno na Viberu 0654444994. Stigla se jedna poruka od Erike, kaže, u našem kraju se kaže ako ne platiš na mostu, platit ćeš na skeli, jer kaže, po meni most i ćuprije isto istina. I baš sad razmišljam, ko je tako?

Vlado Georgijev kaže zbogom ljubavi, a mi kažemo zbogom lovi. Nekada nešto platimo jeftinije na mostu, ali nas dočeka ponovo na Ćupriji. I kada ste se našli u takoj nekoj situaciji? Ja sam malo pre ispričao priču kako sam kupio telefon u inostranstvu, koštao mi 400-500 evra manje, međutim, samo dva meseca kasnije crkao je ekran sam od sebe i sada je apsolutno pitanje da li će ta garancija koja je navodno internacionalna biti priznata meni ovde i u Srbiji. Vi ću morati da se otvorim za još nekih 45.000 dinara da promenim ekran koji nije crko mojom krivicom. Evo Milan je tu, kaže kupio sam najjeftinije gume za auto da uštedim 100 evra, posle dva meseca proklizao na kiši, platio šlep, trap, novu gumu i ceo točak, uštedeo 100 evra, izgubio skoro 700. E da, na gumova definitivno nikada ne treba štedeti. Jelena iz Novog Sada kaže, nisam htjela da platim majstora 50 evra da mi zameni slavinu, rešila sam sama, poplavila kupatilo i komši ispod plafona, na kraju me ceo cirkus koštao oko 600 evra. Ćuprija me sačekala i to sa kamatama. Jezivo, Jelena, jezivo. Ali dobro, pazi, ne može ti se odati pošta na tome, odati počast na tome što si pokušala da ipak rešiš problem sama, je li tako? Dejan kaže, godina sam odlagao mali servis jer auto ide i šta će mu, i kada je konačno stao na sred puta, otišla je pola motora, umjesto 200 evra za servis, platio sam 2000 za popravku. Au, brate, kaže, životna škola najskuplja moguća. Dejane, ne znam, moje saučešće. Sergej Četković, Zar je kraj? Pre toga Coldplay, Beyoncé već počeli. Ovo je himna za vikend na kraju ponedeljka.

0: kakav kraj, samo se vi ljubite polako i sve, okej. Okay. Bio ovo Sergi Četković i Zar je kraj? Leto bolje zvuči,
1: Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Kada to nisi platio na mostu pa te dočekalo na Ćupriji, pitamo se večeras 065-44-494, Viber broj radija S, bukvalno usijao se ovde gomile primjera. Vuk sa nama kaže, jedan moj drugar je hteo da uštedi, umjesto da kupi vrata po meri, kupio je gotova kineska vrata, nešto jeftinije. I sad kaže, obrada spaletne oko vrata koja je mogla da se izbjegne kupovinom vrata po meri, pokriva tu razliku u ceni, a kvalitet samih vrata da me ne pominjem. Jao, jeste, ali ako radiš celo renoviranje stana, onda još i gledaš otprilike još sad i vrata, kao pa čekaj, dam još 50 evra za vrata, daj da uštedim na vratima, 50 evra manje, pa puta četvora vrata, to mi je 200 evra za nešto drugo, nekako i da razumemo drugara. Ali dobro, uvek se svi naučimo na svojim greškama. Evo, Mila kaže, štedela sam na avionskoj karti, uzela onu bez prtljaga, otišla na more, sjajno se provela, međutim, pri povratku, pošto sam bila revnosna u šopingu, mislila sam samo ću malo da doplatim za kofer, kupila sam i jeftin kofer, ali ta doplata za kofer, kaže, bila je skuplja nego cijela razlika u kartama, nisam ni poletala nazad, već sam se osjećala opljačkano, jezivo, i džaba mi i šoping i sve. Da, da, ali sad si naučila dobru lekciju, tako. Vlada kaže, uzeo sam najjeftiniju bateriju za telefon, posle 3 mjeseca naduvala se, napravila mi problem, pa sam menjao i bateriju i kućište, mogao sam odmah da uzmem original, ali ne, Vlada je štedeo, Vlado je ćuprija sačekala. To su ti momenti, da. Ana kaže, nisam htjela da platim dostavu 300 dinara, pa sam išla po frižider u drugi grad da ga kupim jeftinije, potrošila gorivo, putarinu i ceo dan, a svakako izgrebala sam i krov na auto. A dešava se, šta da radiš, Ana? Hoćeš tobom da džuskam, u nastavku stiže Marko Luis, bit će tu i Massimo, pre toga Angelina koja kaže, malo je...

0: Uskam. Hoću slobodno đuskam, nekada Ivan Gavrilović, danas Marko Luis. Sjajna stvar za ovo toplo veče, a šta nas to očekuje do 9? Aleksandar Radović. A stiže i Bajaga.
1: Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina.
0: Vraćamo se za pola minuta.
2: Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu. I ovaj kaže, stanite, molim vas.
1: Leto bolje zvuči uz Radio S.

0: Neodoljiva Aleksandra Radović, 4 minute do 9. Pravo vreme da čujemo šta su Šilja i Sandra radili od 3 do 6.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Kako je Đani ostao bez kec, samo loši pelozi. Đani je bio onaj tip što otvara flašu zubima. Na Viberu kaže Đani zagrizao prazan burek, progutao zub u snu. Sad sigurno šuška. A Nenad iz ličnog primera šalje... Vozio bajs, zaglavila mu kontra i direkt na facu, ode kec, ne pitajte kako znam. Doxy kaže puku kec na zrno bibera u sarmi. A Digital Cloud misli da je hteo da vrati ovom liku što ga uveo za mladež. Kaže isto ga ugrizao za mladež, ali ovaj mladež bio baš tvrd. Znači ovo je toliko glupo da je genijal.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3

0: 5 sati, bio ovo Igor Simić i Poveruj u ljubav.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Obično u Vojvodini još uvijek nema padavina, što se tiče temperatura Novi Sad 31, Zlatibor 23, Vranje 28, Beograd 31. Sutra kažu promenljivo oblačno, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalom delu zemlje mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Od danas je 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postalo trajno jeftinije. Uz recept, maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara. Ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. Ministar Ivica Dačić rekao je da je situacija sa požarom najteža u Deliblatskoj peščari i da je teško reći kada će požar biti lokalizovan, ali je ukazao da se drži pod kontrolom i da su naselja i građani za sada sigurni. Srpska lista uputila je otvoreno pismo kancelariji Evropske unije u Prištini protiveći se otvaranju glavnog mosta na Ibru. Traži da Brisel objavi bezbednosnu analizu na osnovu koje je zaključeno da su se stekli uslovi za spajanje Severne i Južne Mitrovice, uz pitanje ko će garantovati sigurnost građanima. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta biće održana sutra u 10, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za 2027. godinu, najavljeno je iz vlade. Naš košarkaš Nikola Kalinić saopštio je da je završio igračku karijeru i da će postati pomoćni trener Crvene zvezde. Kalinić je poslednje dve godine proveo upravo u Zvezdi. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo tek sutra.
4: Leto bolje zvuči.
1: Sa tobom je Joca.
0: Dobro je sa svima koji su se tek sada priključili. Do sutra nam ostaje još samo da ocenimo ovaj ponedeljak, jer kako kažu, po jutru se dan poznaje, a ako je tako, onda se po ponedeljku radna nedelja prepoznaje. Kakav ti bio ovaj ponedeljak? Oceni ga od 1 do 10 i pošalji nam ocenu na 0654 4494 Viber broj Radija S.

0: dan poznaje, onda se valjda i po ponedeljku ostatak nedelje prepoznaje. I šta ste pisali? Marija kaže, po moj ponedeljak je čista dvojka, ustala sam na vreme, ali sam pogrešila dan i mislila da je nedelja. A ovo je sjajno, Marija, čestitke, čestitke na nedelji. Nikola iz Novog Sada kaže, dajem u sedmicu, moglo je to bolje, ali sam našao 500 dinara u starim farmerkama, tako da je ponedeljak praktično isplatio sam sebe, makar što se prve jutarnje kafe tiče. Lepo, lepo, pa mislim, simpatična su ta onako sitna iznenađenja kada same sebe iznenadimo. I ne bi bilo loše onako kao svakog prvog meseca ili već kad ti dođe plata da ubaceš negde 1000, negde 2000, negde 500 dinara. Pa čisto ono, nije bitno, možda u kaput, pa kad zagudi zima da se oduševiš sa 2000-arkom, što da ne. Milan kaže 9 od 10, nije se desilo ništa posebno, ali je ponedeljak prošao bez svađe, kazne za parking i neplaniranih troškova i to je za mene realno luksuz. E, a tu je i Milica. Može li više od desetke? A ne može, Milice. Danas, ceo dan, bila na kupanju. Posao neka čeka. Kad bi mogli svi tako. Pišite i dalje 065-44-494 kako ste proveli ponedeljak, koju mu ocenu dajete. Tražimo zaključnu ocenu i uskoro ćemo objaviti kako nam je prošao ovaj ponedeljak i čemu da se nadamo u ostatku nedelje.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Najbolje u životu kad imaš neku s kim možeš da šutiš, međutim njih dvoje nikako ne mogu da šute. Od 6 do 10 samo pričaju.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Pa Dušan Vlahović je odneo srpski paradajz u Tursku, izašao iz aviona u stvari sa dve gajbice u naručju.
4: Srpski paradajz.
3: O, šta je to što ste nosili nekome vašem, a taj se silno obradovao kao da je dobio sedmicu na lotovu? Semir kaže bratu od ujaka 6 kg pasulja u Nemačku, kad me na granici carinik pitao šta će ti ovdje pasulj.
4: Bojan, tri tegle meda sam nosio, 5 litara rakije i suva rebra za malo da me ne puste preko granice.
3: Nosila sam i slala domaće rezance za suvu i naravno manastirku.
4: 2 godine sam radio na kruzeru, posle nekog vremena čovjek iz Hrvatske nam ponese listove kiselo kupusa i veget. Napravimo na kruzeru lonac sare. Po mirisu većina bila aual smrdi, ali kad su probali, brat, Indici se oduševili, a Bugari, Ukrajinci i Rumuni se davili u Sarbi. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: veče sa Jocom.
1: Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.

Libero, Željko Joksimović, 21.47, vreme da se ja osetim ponovo Libero i da vas ostavim uz najbolje pesme i novi zvuk na Radiju SV, tako do 6, od 6 Irena i Ivan, pa onda lagano i ostale kolege. Ja mislim da čujemo sutra ponovo od 19 do 22. Ja sam Joca, do sutra se družimo na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović, a za kraj Sarajo i Predrag Simić. Aj, ćao!

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

slušaj me snad. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su